0: Šubek, hvala ti Cobija. I kako neće kada nam stižu i Teja Tairović i Kaća Grujić, a zagreva se i atmosfera iznad Srbije.
1: S3 vreme. Danas je u cijele Srbiji pretežno sunčno.

0: güzel.
1: Çok güzel. İyi Teate Yurviç. Sluşa 63 dan Dijana je sa vama. A sa nama je i Teodora koja donosi najnovije vesti.
2: Predsjednik Srbije izjavio je da je Srbija u prvom kvartalu ove godine bila četvrta ekonomija u Evropi po stopi rasta i da bismo do kraja godine mogli da budemo treći, a prema prognozi MMF-a sledeće godine i na prvom mestu. Keir Starmer podneo je ostavku na mesto premijera Velike Britanije kao i lidera laborističke partije. Starmer je rekao da je jutros razgovarao sa kraljem kako bi ga obavestio o svojoj odluci da podnese ostavku. Predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima će se naći početkom jula, prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju se u oktobru, najavio je premijer Macut. Podseća da je predviđena naknada od 65.000 dinara mesečno. Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese, praćene većom količinom padavina za kratko vreme i pojavom grada. Argentina i Austrija sastaju se od 7 večeras u drugom kolu svetskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u 1. Čuli ste vesti.
3: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličice. Album za svetsko mora da se popuni.
4: A ti? Uključi leto.
5: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Slušali smo Lexington i Damije. U nastavku puštamo novu stvar Marine Visković, samo na S3 Lesi. Novo na S3. Ubijam ponos, pali petno. Stolo se pali, miraš petno. Marina Visković.

0: Naveo je da sadržaj razgovora nije javan. Konačni rezultati završnog ispita objavljeni su sinoć, a prosečan broj bodova pokazuje da su učenici postigli rezultate na nivou prošlogodišnjih, saopštava Ministarstvo prosvete. Podsjetimo, konačni rezultati objavljeni su na portalu Moja srednja škola. Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje na područje istočne i jugoistočne Srbije na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, a lokalno i Sugradicu i grad. Upozorenje se odnosi na Zaječarski, Pirotski, Jablanički i Pčinjski okrug. Argentina i Australija sastaju se večeras od 7 u drugom kolu svetskog prvenstva. Pobednik će osigurati plasman u nokaut fazu takmičenja, a prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.
1: Od sada, sve sin, mozak na off, ego na max. Ako tebe, uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
0: S3.